hyfsat upp mig. Lärt mig att inte skratta så högt som jag gör ibland. När jag helt enkelt